0: taksiin, Mikasa.
1: Kaste, Maika?
0: Ne, laasit siis. Tapan ne divanin.
2: Radio Agora, das freie Radio.

rogom lochom inti kreen ach rek shemuse kwancho kare ginsha fashi finno seo shkela rishi hyadra rochi nach tiki nastachati ochel fikun ruchla gari yamacho lovin til ochi